გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 14 აგვისტო პარასკევი, თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა განაცხადა, რომ ორმხრივი ურთიერთობების შესანიშნავ დონეზე მიღწევასთან ერთად თურქია და ეგვიპტე შეთანხმდნენ რეგიონული კრიზისების საკითხებში კოორდინაციის გაღრმავებაზე. ელ ალამეინში თავის ეგვიპტელ კოლეგა ბადრ აბდელატისთან გამერთად გამოსვლისას ფიდანმა აღნიშნა, რომ ორი ქვეყანა ერთიან პოზიციას იკავებს ისეთ საკვანძო საკითხებში, როგორიცაა ღაზა და ლიბია. ორივე მინისტრმა ხაზი გაუსვა კონსულტაციების გაგრძელების აუცილებლობას, ხოლო ფიდან მაღაზიაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით უფრო სერიოზული ზომების მიღებისკენ მოუწოდა. ირანის არმიამ აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება იმის შესახებ, თითქოს ვაშინგტონი აკონტროლებს ჰორმუზის სრუტესისრუე შეაფასა და უარყო. სამხედრო სპიკერმა იბრაჰიმ ზულფიკარიმ განაცხადა, რომ სტრატეგიული საწყლოსნო გზა სრულად ირანის კონტროლის ქვეშაა და თეირანის ნებართვის გარეშე გემები აქ უსაფრთხოდ ვერ გაივლიან. ირანმა ახლო აღმოსავლეთში 28 თებერვალს დაწყებული ომის შემდეგ სრუტეში გამავალი გემების მიმართ კონტროლი და გადასახადები დაწესა. ინდონეზიამ დაგმო ისრაელის მიერ ღაზის შესახებ 15 პუნქტიანი საგზაო როკის უარყოფა და გააფრთხილა, რომ ეს ნაბიჯი ხელს შეუშლის საერთაშორისო ძალისხმევის ომის დასასრულებლად და პალესტინის რეგიონის აღსადგენად. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ვაჰდ ნაბილ მულაჩელამ აღნიშნული საგზაო როკა პალესტინელების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისკენ მიმართულ ერთობლივ მცდელობად შეაფასა. ჯაკარტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ეს ყოვლისმომცველი გეგმა, რომელიც მრავალი მხარის მიერ არის მხარდა ჭერილი, მიზნად ისახავს ისრაელის გენოციდური ომის დასრულებას ღაზაში და რეგიონული სტაბილურობის აღდგენას.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების კოორდინაციის ოფისის ინფორმაციით, სუდანის ცისფერი ნილოსის პროვინციის გეისანის რეგიონში მომხდარი შეტაკებების შედეგად 20 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და მრავალი დაშავდა. ეთიოპიის საზღვართან ახლოს მომხდარმა ძალადობამ ასევე გამოიწვია დაახლოებით 2500 ადამიანის სიძულებით გადაადგილება. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ სუდანის არმია მოიგერია გასამხედროებული RSF-ისა და მოკავშირე ძალების თავდასხმამ. გაერომ ყველა მხარეს მოუწოდა დაიცვან მშვიდობიანი მოქალაქეები და დაუშვან ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. მას შემდეგ, რაც ირანის წინააღმდეგ აშშ-ს ომით გამოწვეულმა საწვავის მაღალმა ფასებმა დააჩქარა დიზელის მანქანების ალტერნატივის ძიება, აზიის ბაზრებზე ჩინეთის ელექტროსატვირთო მანქანების ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ომის დაწყებიდან 4 თვეში მძიმე ელექტროსატვირთო მანქანების ექსპორტი ორჯერ მეტად გაიზარდა და 16823 ერთეულს მიაღწია. მოთხოვნა განსაკუთრებით მკვეთრად გაიზარდა სამხრეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, რომელთა ეკონომიკაც დიდწილად არის დამოკიდებული ახლო აღმოსავლეთიდან ნავთობის მიწოდებაზე. და ბოლოს, ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი გარდაიცვალა, 17 კი დაშავდა. კაიროს რაიონში მდებარე სავაჭრო ცენტრ არაბელა პლაზას პირველ სართულზე საჩუქრებისა და სათამაშოების მაღაზიაში ჰელიუმის გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევა 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 17-მა კი სხვადასხვა დაზიანება მიიღო. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აფეთქება სავაჭრო ცენტრ არაბელა პლაზაში მოხდა, რის შედეგადაც გაჩენილი მცირე მასშტაბის ხანძარი სამოქალაქო თავდაცვის კუპემმა დროულად აიღეს კონტროლზე. აფეთქების ტალღა მეზობლად მდებარე რამდენიმე მაღაზიის ვიტრინებიც დააზიანა. ეგვიპტის გენერალურმა პროკურატურამ გასცა იმ მაღაზიის მფლობელის დაკავების ბრძანება, სადაც აფეთქება მოხდა. პროკურატურის განცხადებით, პირველადი მოკვლევით დადგინდა, რომ აფეთქება გაზის ბალონმა გამოიწვია. შემთხვევის ზუსტი მიზეზების დასადგენად დანიშნული ექსპერტთა ჯგუფები მომხდარზე გამოძიება გრძელდება. თვითფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
2: რადიო თურქი ესხმა, ჩვენი ხმა მსოფლიოში.

თურქიას, პაკისტანსა და საუდის არაბეთს შორის გაფორმებული მექის შეთანხმება პოლიტიკური, სამხედრო, ეკონომიკური და სტრატეგიული თვალსაზრისით ახალი ეპოქის დასაწყისს ნიშნავს ანკარა თავდაცვის ინდუსტრიაში სამაგალითო მდგომარეობაში. რიადი ფლობს უზარმაზარ ფინანსურ ძალაუფლებას, ისლამაბადს კი ბირთული იარაღი აქვს. ყოველივე ამის ერთობლიობა სამ ქვეყანას საშუალებას მისცემს განსაზღვრონ ბალანსი ვრცელ გეოგრაფიულ არეალზე. დღეს გთავაზობთ სერტაჯ აქსანის ანალიზს, რომელიც მან ტერეტე ჰავერისთვის მოამზადა. ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ხელმოწერა მექაში შედგა თურქიას, პაკისტანსა და საუდის არაბეთს შორის თავდაცვის ალიანსი გაფორმდა მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო თავდაცვითი და თავდაპირველად აზრად სამხედრო საკითხები მოდის, სინამდვილეში ამ თანამშრომლობას შეუძლია ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგების მოტანა ვრცელ გეოგრაფიულ სივრცეში. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ სამივე ქვეყანას აქვს თავისი უნიკალური მახასიათებლები. თურქია ამ სამეულში გამოირჩევა თავდაცვის ინდუსტრიით, ახალი თაობის საბრძოლო დოქტრინებით და იმით, რომ იცის რა და როგორ გააკეთოს. საუდის არაბეთის სამეულის ფინანსურად ყველაზე ძლიერი წევრია. უზარმაზარი მატერიალური შესაძლებლობები კრიტიკულია იმ საქმეების დასაჩქარებლად, რომლებშიც რიადის მთავრობაა ჩართული. პაკისტანი ისლამური სამყაროს ერთადერთი წევრია, რომელიც ფლობს ბირთულ ძალას. გარდა ამისა, 250 მილიონზე მეტი მოსახლეობით ის ალიანსის ყველაზე ხალხმრავალი ქვეყანაა. რა უნდა გავიგოთ მექის შეთანხმებით? სანამ ამ კითხვას უპასუხებთ, საჭიროა კარგად გავაანალიზოთ არსებული სურათი. რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე რთულ პერიოდს გადის. ევროკავშირის მომავალი გაურკვეველია. ცნობილია ისეთი აქტუალური მოვლენები, როგორიცაა ისრაელის ოკუპანტური აზროვნება, რომელიც მიზნად ისახავს ახლო აღმოსავლეთის ჯუჯუხეთად ქცევას და ირანის მიერ ცეცხლის მთელ ყურეზე გავრცელების მცდელობა. მეორე მხრივ, აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში ვითარება სულ უფრო მწვავდება. ჩინეთის ბრძოლა ტაივანთან და აშშ-ის სურვილი გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ჩინეთის წინააღმდეგ. პროცესს კიდევ უფრო ართულებს რეგიონული კონფლიქტები, მიგრაცია, კონვენციური ომები, კიბერშეტევები და ჰიბრიდული საფრთხეები ისეთი ინტენსიურია, როგორც არასდროს. საბოლოო ჯამში ყველა ცდილობს ფეხი უწყოს ამ ახალ ეპოქას, გააძლიეროს პოზიციები და განსაზღვროს თავისი მხარე. სწორედ ამ ეტაპზე იძენს დიდ მნიშვნელობას თურქიას, საუდის არაბეთსა და პაკისტანს შორის გასაფორმებელი შეთანხმება. სამი ქვეყნის ხელმოწერა დიდ გეოგრაფიულ არეალზე მოახდენს გავლენას. ნეჯმეთინ ერბაქანის უნივერსიტეტის დოცენტის გოქენ ჩინკარას თქმით, სამ ქვეყანას შორის დადებული ალიანსის შეთანხმების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შედეგი იქნება ერთობლივი თანამშრომლობა. იგი ამბობს, რომ საუდის არაბეთი ამ კუთხით გამოირჩევა ფინანსური ძალაუფლებით.

კლუბი და შესაძლებელია სამხედრო პროექტების სერიოზული დაჩქარება. ამ ეტაპზე ანკარის ლიდერული პოზიცია თავდაცვის ინდუსტრიაში ძალზედ ღირებულია. ჩინკარა აღნიშნავს, რომ ზოგიერთ კრიტიკულ პროექტში შესაძლებელია განვითარების უფრო სწრაფი პროცესი. რიადის მთავრობის ერთ-ერთი თვისება მხოლოდ ფინანსური ძალა არაა. ჩინკარა ხაზს უსვამს, რომ საუდელები აშშ-ის რეგიონში ყველაზე სტრატეგიული პარტნიორები არიან. პაკისტანთან დაკავშირებით ის პირველ რიგში ბირთვულ ძალაზე მიანიშნებს, თუმცა აცხადებს, რომ ისლამაბადის საერთო ძალების და საჰაერო ძალების თავზესაც საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია. ჩინკარა ხაზს უსვამს, რომ თურქიის გავლენა ახლო რეგიონებში, როგორიცაა სირია, ერაყი და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთის საუდის არაბეთის ძალა ყურისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებსა და პაკისტანის დომინანტური როლი თავის გარემოცვაში ერთიან ჭრილში უნდა იქნას განხილული. შესაბამისად ის დასძენს, რომ ამ სამი ქვეყნის ხელმოწერა დიდ ფართობზე მოახდენს ეფექტს. ამ მომენტში ის ამატებს, მომავალ პერიოდში შესაძლოა სხვა ქვეყნებმაც, განსაკუთრებით ეგვიპტემ და ყატარმა, მოინდომონ ამ ალიანსში გაწევრიანება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ირანისა და იემენის კითხები ასეთი ინტენსიური და მტკივნეულია. ჩემთვის სიურპრიზი არ იქნება, თუ სამხრივი ალიანსი იემენის საკითხში კონკრეტულ ნაბიჯს გადადგამს. როგორ მიუდგებიან აშშ და ისრაელი მექის შეთანხმებას? კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მექის შეთანხმებასთან დაკავშირებით უნდა შევჩერდეთ, არის ის, თუ როგორ რეაგირებას მოახდენენ აშშ და ისრაელი ამ ახალ პროცესზე. გიოხან ჩინკარა ჯერ აშშ-ს მხარეს განიხილავს, იგი გააღნიშნავს, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაციას თურქიასთან ძალიან თბილი და ეფექტური ურთიერთობა აქვს. ხაზს უსვამს, რომ საუდის არაბეთთანაც საკმაოდ ახლოს არიან. გარდა ამისა, დასცენს, რომ ისრაელის აგრესიის გამო აშშ ვერ ახერხებს ყურადღების სხვა რეგიონებზე გადატანას. ის იზიარებს მოსაზრებას, რომ თურქია, პაკისტანი, საუდის არაბეთი შორის გაფორმებული შეთანხმება აშშ-ს მერდადებითად იქნება აღქმული და მხარდაჭერილიც კი. გარდა ამისა, განმარტავს, რომ ახალმა სამხრივმა ალიანსმა შესაძლოა გარკვეული გავლენა მოახდინოს ირანზეც, რაც ასევე აშშ-ს ინტერესებში შედის. გენოციდის შემდენი ისრაელი კი მექის შეთანხმების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წაგებული მხარეა. თელ-ავივის მთავრობა, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო იქნება იმ სამი ქვეყნის ერთი ხილვით, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში ბლოკის სახით მოქმედება შეუძლიათ. გიოხან ჩინკარა მიუთითებს, რომ ისრაელმა შესაძლოა ეს შიდა პოლიტიკაში გამოიყენოს, როგორც ჩვენს წინააღმდეგ ალიანსი იქნება, თუმცა ისრაელის პოზიცია არ დაუშვებს ამას და შეიმუშავებს ახალ ნარატივებს, რადგან მათაც სჭირდებათ სხვა ქვეყნებთან შეთანხმების გზების მოძიება. ჩინკარა დასასრულს ხაზს უსვამს, მიუხედავად იმისა, რომ საკითხის სამხედრო განვითარების კუთხით განიხილება ალიანს ექნება სერიოზული დიალოგის ძალა და შესაძლებელი იქნება სტრატეგიული შედეგების მიღწევა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ეკონომიკური განვითარება, რეგიონული მშვიდობა და ყოლის მომცველი თანამშრომლობა.

მე სეირანი ვარ. გადაცემის ამ ეპიზოდში აღმოსავლეთის ნატიფ სხივებს დავემშვიდობები და თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გავემგზავრები. ვანიდან თვითმფრინავით ჩავედი ანკარამდე. ჩემთვის ეს მოგზაურობა არა მხოლოდ აღმოჩენა, არამედ მეგობრებთან შეხვედრის თბილი განცდით იყო სავსე. ქალბატონი გუნეშის მეზობელი გოლოგონა ელიფი, რომელიც სტამბოლში გავიცანი, ანკარაში ქორწინდებოდა. ქალბატონი გუნეშიც ამ ქორწილისთვის ანკარაში იმკნებოდა. მეც ამ საინტერესო ქორწილში მონაწილეობის მისაღებად სიამოვნებით გავეშურე ანკარაში. ჩემს ქვეყანაშიც სწორედ ანკარიდან დაბრუნება გადავწყვიტე. თუმცა მანამდე აღმოსავლეთის ექსპრესის თავგადასავალსა და შავი ზღვისპირეთის მონახულებას გეგმავდი. ანკარიდან მახლობელ ანატოლიურ ქალაქებსაც ვესტუმრებოდი. გზაში ეს ყველაფერი სიამოვნებით დავგეგმე. ესემბოლას აეროპორტში ჩავფრინდი, უკვე ანკარაში ვიყავი. აეროპორტიდან ქიზილაიმდე, ანუ ცენტრამდე ვიმგზავრე და ცენტრში სასტუმროში დაუბინავდი. ფართო გამზირები, მოწესრიგებული ურბანული არქიტექტურა მაშინვე მნახველის ყურადღებას იქცევს. სასტუმროში ბარგი დავალაგე და მაშინვე ანკარის ცნობილი სიმითის დასაგემოვნებლად გავეშურე. იქვე დახლზე ეწყოთ ერთმანეთზე შეკოლიკებული ბლითები, იგივე სიმითები.

0: მისი ცხელი გემო არ დამავიწყდება. ანკარის სიმითი ოდნავ მუქია, მასზე მოყრილი სეზამის მარცვლები მოხრაკულია და შიგნით ცომი ხრაკუნაა. მისი ფერი ბაქმაზისგან მოდის, რა თქმა უნდა, მას ჩაი მივაყოლე, იქვე ჩამოჯექი და დილით გამვლელ გამომვლელებს თვალიერება დავუწყე. ანკარაში დილი სიგრილე სუფევდა. საჯარო მოხელეები სამსახურში მიიჩქაროდნენ. ანკარა დილით საქმიანი, თუმცა წყნარი იყო დილის ამ საუზმემ და ანკარის უშფოთველმა რიტმმა ჩემზე საკმაოდ დადებითად იმოქმედა. საუზმის შემდეგ ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილას ათათურქის მავზოლეუმში, იგივე ანინთქაბირში გავემგზავრე ქალაქის ცენტრიდან ქიზილაიდან თანდო ანამდე ფეხით ვიარე და მავზოლეუმის ეზოში ფეხი დავდგი, თუ არა ლომებიანი შესასვლელი შევნიშნე. ორივე მხარეს ჩამწკრივებული ლომის ქანდაკებები სიძლიერეს, თავდაჯერებულობასა და სიმშვიდეს მატებდა აქაურობას. ქვის ცამდე აწვდილი ნატიფად და სწორკუთხოვნად გამოკვეთილი კედლები კი ჩემში ამაღლებულ შეგრძნებას იწვევდა. შემდგომ კი მავზოლეუმში მდებარე მუზეუმები მოვინახულე, უმისდროინდელი ნივთები და ათათურქის პირადი ნივთები დავათვალიერე. ამ ადგილას არამხოლოდ ლიდერის, არამედ ხალხის გამოღვიძების ისტორიულ მომენტსაც ვესწრებოდი. მავზოლეუმის წინა ფასადზე უზარმაზარი ეზო იშლება, მისი დიდებულების წინაშე თავს ვიხრი. ამ ნატიფი არქიტექტურის წინაშე თავს პაწაწინად ვგრძნობდი. ფიქრებში გართულს უცებ ფეხის წყობის რიტმული ხმა შემომესმა. სამხედრო ცვლა მიმდინარეობდა, ნაბიჯები მკაცრი და თანმიმდევრული იყო. ცვლის შემდგომი წყვილი მორიგე წყვილს მიუახლოვდა მათ რიტმული ნაბიჯებით გაცვალეს ადგილები. თითოეულ მათ ნაბიჯში მოკრძალება და პატივისცემა იგრძნობოდა. ეზოში მყოფი ყველა ამ სამხედროებს აკვირდებოდა. მართლაც უჩვეულო რიტუალი იყო. უკვე ახალმა მორიგე სამხედროებმა ძეგლის სტატიკურობით გააგრძელეს მოვალეობის შესრულება. ამ რიტუალის ნახვამ ანკარას ჩემს თვალში სხვა ღირსება შესძინა. ანკარაში ჩემი პირველი დღე არამხოლოდ ქალაქის ტური, არამედ ისტორიასთან შერწყმის განცდასაც ბადებდა. ანინთქაბირის იგივე ათათურქის მავზოლეუმის დიდებულება, ქალაქის ქუჩების ცოცხალი ატმოსფერო მეც სიხარულით მავსებდა. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია. შემდეგ გადაცემაში ისევ ანკარაში ვართ. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.